0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, погано без чоловіка – це ще нормально. А ось коли добре без чоловіка – оце, дівчата, вже погано.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être